0: kanegelo pele ke ya fa le go Dr. Angela Sakanya kanegelo ya masadi yo leng gore o ngwana tlokofetse ke ka labona gre tate
1: e labora re re ya tshwana na le right
0: ya
1: ngwana tlokofetse o tlokofetse ke free ta go
0: le gana le ngwana o sale kampeng
1: le ho le ngwana o sale kampeng ha ena doctor a ena le se mo tsheka
0: oh papa le tata le tlo le tsara se moyeng ke tlo tsiya di details tsa lena ke tlo tsiya taba tsa lena re bone gore go ka diregang
1: re go tla thuso thoe
0: ke a leboga.

yena re ke masume pedi tsela go tswa iringe ya senyane ere ke na mekana se bo se ke go botse gore yo mokolego ke Queen Emma pele ga gagwe e be le Tepra M are ke tla itswarela ka sona se fapano go ile le wena gore o be a betapisa lo meka gara ga go sha ya gagwe ga bia le ke nya ka gore ke ya ka mo puthe wonka mo re kwe gore na go diregang pele ga gore tlobolela le maach.

le ka lentšu ke bophelo mme rone lesubi la ranong la morena le lengwe le lengwe iri ya senyane go fitlhela ka iri ya lesome bošigo.